0: here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.

Faulkner fra Kesha Anika. Mega nice Lady Gaga klassiker også i playlisten på Just Dance. Og Tupelo og Stromae med det fløre spiller også her inden for de næste 10 minutter. Nu lidt op i tempo igen med David Guetta og Jennifer Lopez. Save me.

Huntrix og Golden, mega nice på Radio ABC. Lige nu, 20 år tilbage i tiden, her er det Nelly Furtado og Mania.

Talk to You fra hollandske Another sammen med 54 Ultra Make Nice på ABC og Nelly Furtados udødelige klassiker Mani, der var det også lige før. Please, please, please, please.

0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.